نشوف يوم ما حفتح الدفاتر مش هخلي لحد خاطر واللي عنده حساب يجيبه واللي وقت الشدة سابني يبقى يقعد ويحاسبني وحق حقده مش هسيبه. الأيام بتروح وتيجي واللي عايز